107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Moldova Muzical.
1: Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit încă o dată de la aceeași emisiune cu care v-ați obișnuit în fiecare zi de luni până vineri de la 9 la 11, Expresul Muzical, iar alături de voi este Radu Cancer. Avem o zi frumoasă afară, soare, un pic de răcoare, așa. Eu cred că e bine. Și vreau să vă spun care este programul pentru această zi și evident acum de la 9 la 11 este Expresul Muzical. Iar mai departe, după asta urmează la 11:05 minute Remix Music, la 12:00 Jazz Forum, la 13:00 dirijor celebri parcurs artistic, realizator Marcel German, la 13:30 pianoforte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 14:00 cronograf concertistic, retrospectiva agendei muzicale, la 15:00 Remix Music, la 16:00 dicționar universal de muzică, la 16:10 jazz vocal și instrumental, la 17:00 file de calendar, aniversarele săptămânii, la 17:10 muzică academică, capodopere ale muzicii universale, la 17:30 orizonturi muzicale, la 18:00 Moldova Muzicală, selecțiuni din recitalul de violoncel și pian din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, susținut de Constantin Borodin și Daniel Dascălu. La 19:00 Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio Televiziune. La 20:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic, la 21:00 dirijori celebri, la 21:30 pianoforte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 22:00 cronograf concertistic, la 23:00 reconstituiri, comemorarea personalităților remarcabile din muzica universală realizată de colegul meu Adrian Graur, la 23:15 cele mai bune cântece ale Eurovision Song Contest. Noi încă sper că vă sunteți ok și faceți cafele deja, cred că le beți sau deja sunteți în drum spre muncă. Eu zic să mergem mai departe cu muzică bună și cu voie bună, evident, și mergem cu Lidia Bubble cu ochii ăia verzi.

0: Europa Muzical.
1: Calendar muzical.
2: Dragilor, am revenit, 9:25 și este timpul să vedem ce s-a petrecut în istoria muzicii universale în această zi, data de 15 iunie. Și începem tocmai cu anul 1694. Se naște compozitorul francez Claude Dacon, unul dintre cei mai apreciați organiști ai barocului francez. În 1734 se naște Johann Ernst Altenburg, cunoscut pentru lucrările sale dedicate instrumentelor de alamă. În 1763 se naște Franz Danzi, reprezentant important al perioadei clasice târzii. În 1772 moare Claude Dacon, unul dintre cei, deci s-a născut și a decedat în aceeași zi, acest reprezentant al operei perioade clasice târzii. În 1843 se naște Edvard Grieg, unul dintre cei mai buni și autorul suitei Peer Gynt și unul dintre cei mai mari compozitori romantici europeni. În 1861 se naște Ernestine Schumann-Heink, celebră interpretă a repertoriului lui Wagner. În 1894 se naște Robert Russell Bennett, unul dintre cei mai importanți orchestratori ai Broadway-ului. În 1943 se naște Johnny Hallyday, supranumit Elvisul Franței. În 1946 se naște Demis Roussos, viitorul star al formației Aphrodite's Child și al

carierei solo internaționale. În 1961, Elvis Presley domină topurile britanice cu piesa Surrender. În 1963, Kyu Sakamoto ajunge pe locul întâi în Billboard Hot cu piesa Sukiyaki, o premieră pentru un artist asiatic. În 1965, Bob Dylan înregistrează piesa Like a Rolling Stone, considerată una dintre cele mai influente melodii din istoria rockului. În 1966, The Beatles lansează albumul Yesterday and Today în Statele Unite. În 1967, Peter Green presește Blues Breakers și pune bazele formației Fleetwood Mac. În 1968, moare Wes Montgomery, unul dintre cei mai influenți chitariști de jazz ai secolului 20. În 1974, Iosif Sava își intensifică activitatea concertistică de promovare a muzicii clasice prin colaborări cu ansambluri camerale românești. În 1980, debutează emisiunea culturală Serata Muzicală, realizată de același Iosif Sava, devenită unul dintre cele mai importante emisiuni muzicale din România. În 1982, în Franța, se finalizează pregătirile pentru prima ediție a Fête de la Musique, care va avea loc și care are loc pe 21 iunie și va inspira sute de festivaluri similare din lume. În 1989, trupa Nirvana lansează albumul de debut Bleach, considerat unul dintre punctele de pornire ale fenomenului grunge rock. În 1996 moare Ella Fitzgerald, una dintre cele mai mari voci din istoria jazzului. În 1998 Spice Girls își începe primul turneu nord-american la Miami. În 2013 prima ediție a Jazz in the Park, care va deveni unul dintre cele mai apreciate festivaluri de jazz din România. În 2024, la ediția a 23-a Transylvania International Film Festival, adică festivalul internațional de film din Transylvania, are loc cineconcertul Metropolis, acompaniat live de al grupului Edison Studio. Deci este o zi plină și încărcată cu evenimente culturale și muzicale și eu zic să mergem mai departe cu Victoria Ursu, Fără Hotar.

0: muzical. 97.7 FM.
1: Dragilor, 9:45, suntem aici la Radio Moldova Muzical. Eu sunt Radu Cancer, alături de voi, ca întotdeauna, în fiecare luni. Și urmează curiozități din istoria muzicii și este vorba despre Aladar Pej. După asta mai urmează, evident, și șlagurul săptămânii și horoscopul zilei și musical joke și viața celebrităților în spațiul virtual. Așa că fiți cu urechile pe noi. Și acum să vedem ce aflăm astăzi despre Aladar Pej.
0: Curiozități din istoria muzicii universitare.

Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nanto și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizație liberă, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapeșta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

0: muzical.
1: Viața celebrităților în spațiul virtual.
2: Dragilor, 10 și 7 minute și este timpul să vorbim și despre viața anumitor celebrități și astăzi vom vorbi despre Taylor Swift din nou. Bine, ce să-i facem dacă această femeie este talentată? Deci Taylor Swift este cea mai tânără femeie inclusă în Songwriters Hall of Fame. Hai să vedem care este și artistul pe care l-a numit viitorul muzicii și nu-i trebuie AI. Deci cu logodnicul Travis Kelce și cu părinții ei alături pentru susținere, Taylor Swift a fost inclusă pe 11 iunie în prestigioasa organizație Songwriters Hall of Fame generația 2026. A devenit astfel cea mai tânără femeie care a intrat în panteonul american al compozitorilor și a doua cea mai tânără persoană care a reușit această performanță după Stevie Wonder. Vedeta americană și-a făcut apariția pe covorul roșu într-o rochie lungă neagră cu imprimeu floral. Înainte ceremoniei a avut loc care a avut loc într-un hotel din New York. Evenimentul a fost rezervat unor invitați atent selectați și nu a fost televizat. Printre alte nume introduse în acest panteon al muzicii se numără Alanis Morissette, Gene Simmons și Paul Stanley din trupa Kiss, precum și Kenny Loggins, autorul unor hituri din coloanele sonore de film Footloose, Danger Zone din Top Gun. Acești artiști au compus efectiv soundtrack-ul pe care ni se desfășoară viețile, melodii pe care dansăm, plângem și ne distrăm, a spus jurnalistul cultural Anthony Mason în emisiunea CBS Mornings înainte să anunțe numele nominalizaților. Compozitorii devin elegibili pentru Songwriters Hall of Fame la 20 de ani de la lansarea primei lor piese comerciale. În cazul lui Taylor Swift este vorba despre Tim McGraw, melodie lansată în iunie 2006. De atunci, artista americană a înregistrat 12 albume al căror stil oscilează între country, pop și folk și care i-au adus 14 premii Grammy în SUA. Capacitatea lui Swift de a se metamorfoza ca autoare-compozitoare, de a se integra în diferite peisaje sonore și de a scrie cu aceeași credibilitate atât într-un gen cât și în altul este o parte a superputerii ei. Se arată portretizarea sa de pe site-ul Songwriters Hall of Fame. Conform estimărilor, Taylor Swift a vândut peste 250 de milioane de copii ale albumelor sale la nivel mondial. Ultimul ei turneu din 2023 și 2024 intitulat The Eras Tour a generat încasări record de aproximativ 2 miliarde de dolari. De asemenea, tot ea este artista feminină care cu cele mai multe piese clasate în top 10 al revistei americane de referință Billboard. Taylor Swift este de fapt omniprezentă după ce a lansat o piesă country pentru coloana sonoră a filmului Toy Story 5. Ea s-a aflat miercuri însă seara în incinta Madison Square Garden din New York, unde se juca un meci din finala NBA. Așa că, bine, Songwriters Hall of Fame recompensează compozitorii încă de prin anii 1970. Stevie Wonder avea atunci 32 de ani când a fost introdus în acest panteon al muzicii în 1983. Taylor Swift a câștigat 4 trofee Grammy în categoria albumul anului. The Life of a Showgirl s-a vândut în mai multe exemplare decât oricare alt album din epoca modernă în prima săptămână de lansare. În mai 2025, Taylor Swift a anunțat că și-a răscumpărat în mod oficial drepturile de autor pentru toate înregistrările master, inclusiv primele ei 6 albume. Bine, Taylor Swift este și un superstar, însă la un alt nivel, a scris Billboard. Ascensiunea celei mai mari vedete pop a zilelor noastre nu a început cu vânzările și cu scena, ci cu versiunile cânticelor ei. Așa că în timpul discursului cu ochii în lacrimi, Taylor Swift a citat din Yellowstone. L-a avut alături pe Steven Spielberg și l-a lăudat pe Somber. Despre acesta din urmă a avut doar cuvinte magice. I-a mulțumit pentru interpretarea perfectă a două melodii care au cuprins un deceniu din viața ei și a spus publică: scriitura lui este pur și simplu excepțională, mă face invidioasă și îmi place acest sentiment. Tot ea a zis că Somber este viitorul, face totul singur, nu are nevoie de acea inteligență artificială. Copiii vor fi bine. La rândul lui, Somber a declarat că este o onoare să fie aici și îi mulțumește lui Taylor pentru că a avut încredere în el și zicea că n-a mai făcut niciodată așa ceva. Da, asta a fost. Felicitări lui Taylor Swift, ne bucurăm foarte mult pentru ea și zic să mergem mai departe cu Nueva Yol de Bad Bunny.

0: muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: Moldova Musical All Hit Radio.
0: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante de

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, 10 și 50 de minute și este timpul să vedem ce ne prezic astrele în această zi, luni, 15 iunie 2026 și începem cu berbec. S-ar putea să fie nevoit să faci o mulțime de drumuri, însă toate cu folos. Prudență la călătorii, pentru că viteza este bună, dar nu în toate situațiile. Întâlnirile sau dialogurile cu neamurile și prietenii apropiați te pot lua prin surprindere. Vei afla anumite lucruri interesante la care ar trebui să iei aminte. Taur. Chestiuni financiare sunt subiecte principale ale zilei. Chiar dacă sunt multe necunoscute, reușești să rezolvi tot ce ți-ai propus. Cadourile sau recompensele pot apărea oricând. Speculațiile nu au succes, așa că recomandabil este să te orientezi doar către acțiunile cinstite. Răsturnările de situație pândesc din umbră. Spre seară te poți gândi la o schimbare de priorități. Gemeni, cheful de viață cu care începi săptămâna te face remarcat în anturaj. Debordezi de energie, astfel că vei reuși să faci tot ce ți-ai propus. Relațiile sociale sunt dinamice și te solicită mult. Astrele îți recomandă să te gândești la îmbunătățirea personalității tale. Planificarea unor cursuri de dezvoltare personală și profesională ar fi o idee excelentă. Rac, o zi favorabilă pentru a te ocupa de sufletul tău. Îți vei rezolva treburile propuse pentru astăzi, însă ai grijă să nu-ți soliciți prea mult organismul. Sănătatea este vulnerabilă. Nu se recomandă consultații sau analize medicale. După amiază, acordeți câteva momente de relaxare și introspecție. O plimbare în aer liber te poate relaxa. Leu, ești înconjurat de prieteni, întâlniri, discuții, vești care mai interesante se învârt în jurul tău într-un carusel amețitor. Controversele sunt prezente, însă reușești să depășești totul cu bine. În a doua parte a zilei, dorința de interiorizare o resimți destul de mult. Ai nevoie de momente de relaxare. Fecioară, subiectele principale vizează cariera profesională și imaginea ta publică. Cu toate că în acest sector există anumite lucruri ascunse, greu de înțeles, vei vedea că reușești să te plasezi pe coordonate bune. Situațiile apărute și aprecierile celor din jur îți vor da curaj să mergi mai departe și să-ți îmbunătățești relația cu mediul în care trăiești. Balanță. O zi excelentă pentru rafinarea sufletului. Sunt posibile situații legate de călătorii în străinătate sau în funcție de logica lucrurilor, de studii pe termen lung. Ai încredere că astrele te vor ghida pe drumul bun, chiar dacă anumite lucruri nu ies deocamdată cum vrei tu. După amiază este potrivită unor activități culturale alături de cei dragi. Scorpion, capitolul financiar îți deschide săptămâna. Este o zi bună pentru a te ocupa de aspectele ce țin de achitarea taxelor, impozitelor, creditelor sau pentru a relaționa cu instituțiile bancare. Îndreaptă-ți atenția spre moșteniri sau partaje în funcție de caz. Există situații incerte în acest segment, însă mantia divină te protejează întotdeauna. Săgetător, relațiile parteneriale și colaborările care intră în atenția ta beneficiezi de o susținere astrală excelentă pentru a te ocupa pe îndelete de aceste lucruri. Cu toate că deja ți-ai stabilit direcția pe care vei merge de acum încolo în acest sens, ai senzația că unele aspecte îți scapă. Sunt încă multe necunoscute în toate tipurile de relații. Capricorn, cheful de a munci este astăzi la cote înalte. Sunt posibile situații conflictuale, dar reușești să depășești totul cu bine. Factorul necunoscut este prezent, însă răbdarea și discernământul te ajută mult. La capitolul sănătatei, fluxurile astrale pot accentua anumite probleme mai vechi. Nu se recomandă consultații sau analize medicale. Vărsător, bucuria de a trăi te învăluie într-un farmec aparte. Este o zi minunată de a-ți pune în valoare talentele creative. Relațiile sentimentale sunt în vizorul astrelor, astfel că iubirea plutește în aer. Sunt posibile răsturnări de situații în segmentul amoros, dar totul este în favoarea ta. Chiar dacă unele relații se destramă, vor apărea altele mult mai bune. Și pești, te poți ocupa cu succes de aspecte legate de casă și de patrimoniu. Planurile de reamenajare sau chiar de schimbare a casei revin în atenția ta. Sunt posibile răsturnări de situație, dar le poți depăși cu bine. În această zonă există lucruri destul de confuze, greu de controlat, însă primește multe ajutoare discrete. Asta este ceea ce ne-au prezis astrele. Eu zic să mergem mai departe cu un cântec care mie îmi este foarte drag, de Pașa Parfenie, în duet cu Natalia Barbu, Chișinăul.

Dragilor, 10:59 și este timpul să ne luăm la revedere pentru această zi. Vă urez o zi fenomenală, minunată, extraordinară. Să fiți cei mai buni și să fiți cât mai răbdători și empatici cu cei din jur. Vă zic la revedere și ascultați în continuare Morande cu Eneli, No Sleep. La revedere!

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și big bandul radiodifuziunii germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Chirijori celebri. Parcurs artistic.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și am deosebită plăcere să vă invit să ascultați emisiunea Dirijori celebri. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiști care i-au devenit la rândul lor discipoli.
2: În ediția de azi, Paul Perret. În program, Hector Berlioz, Sinfonia Fantastică. Evoluează Orchestra Sinfonică din Detroit.

Paul Paray a fost un compozitor, organist și dirijor francez. S-a născut în 1886 în Normandia. Tatăl său a fost sculptor și organist.

în timpul primului război mondial, Paul Perret a devenit prizonier la germani. În lagăr, el a compus în minte una din primele sale compoziții. După sfârșitul războiului, a transcris-o din memorie și a asigurat premiera.

Cariera de dirijor a lui Paul Perret a luat avânt după anul 1922. Atunci, el a avut câteva apariții memorabile în Monte Carlo. Talentul său a fost descoperit imediat.

În 1931 s-au împlinit 500 de ani de la execuția Ioanei d'Arc. Atunci, Paul Perret a scris o simfonie dedicată salvatoarei națiunii franceze. Iar în 1935, Paul Perret și-a scris Sinfonia numărul 1.

De la sfârșitul anilor 30, Paul Perret a activat în Statele Unite. A colaborat cu Orchestra Sinfonică din New York și Philadelphia. De asemenea, a avut o colaborare de durată cu Orchestra Sinfonică din Detroit.

0: Chirijori celebri.
1: Dirijorul Paul Perret a fost căsătorit cu Yolande Falk și a petrecut ultimii ani de viață în Monte Carlo. Ultima sa performanță dirijorală s-a produs când avea 92 de ani. Presa a apreciat forța extraordinară pe care a introdus-o în lumea muzicii.

am încheiat emisiunea Dirijori celebri. Astăzi, Paul Perret, dirijor, organist și compozitor francez. Am ascultat Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz. A evoluat Orchestra Sinfonică din Detroit. Sunt Marcel German și sunt gazda emisiunii Dirijori celebri. Pe

0: De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli.
1: Vă salut! Este timpul pentru emisiunea noastră Dirijori Celebri. Mă numesc Marcel German și sunt gazda dumneavoastră devotată. În ediția de azi, A.G. Owe. În program, Otorino Respighi, Beltis, Regina de Sheba.

Eiji Oue este un dirijor japonez celebru. Criticii îl plasează printre cei mai mari maestri ai baghetei, pe care i-a dat țara soarelui răsar. S-a născut în 1956 la Hiroshima. A absolvit școala de muzică Toho Gakuen.

În tinerețe, Eiji Oue a fost remarcat de faimosul dirijor Seiji Ozawa. El l-a invitat să devină discipol la școala muzicală Tanglewood din Statele Unite. Această școală fusese fondată de Leonard Bernstein, pe care a avut prilejul să-l cunoască.

Dirijori celebri. Glosar de termeni muzicali. Fuga. Gen de compoziție bazat pe contrapunct. O fugă este construită prin prelucrarea unui motiv melodic simplu. Cuvântul fuga înseamnă zbor, zborul unei melodii. Dirijori celebri. În 1980, Eiji Oue a câștigat prestigiosul premiu Kusovitsky. Apoi a devenit studentul și masterandul lui Leonard Bernstein la Institutul Filarmonic din Los Angeles.

Prima funcție pe care a ocupat-o Eiji Aue a fost cea de director al orchestrei de tineret din Boston. El s-a aflat în acest post până în 1989. Apoi a mai colaborat cu orchestrele din Ayr și Buffalo.

0: Dirijori celebri.
1: Timp de un deceniu, până în 2002, a fost director al orchestrei din Missouri. Din anul 2002, Eiji Oue a fost aprobat ca dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Osaka, Japonia. De asemenea, recent a inițiat o colaborare fructuoasă cu Orchestra Sinfonică din Barcelona.

Ați avut o altă emisiune, Dirijori Celebri. Astăzi v-am oferit un portret al dirijorului japonez Eiji Oue. În program, Otorino Respighi, Beltis, Regina de Saba. A evoluat orchestra din Missouri. Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German, și vă spun pe curând.

0: Fonograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu secțiuni din prima parte a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția. În program, Wolfgang Amadeus Mozart, concertul pentru vioară și orchestră în sol major, concertul numărul 3. Solistă Nina Greenwald, vioară. A participat Orchestra Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici, dirijor Mihai Agafița. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Palatul Republicii.

0: dumneavoastră, radioascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De această dată, grație unei frumoase colaborări cu Școala de Muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak, eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, ori anul 2026 e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Eveniment ce a avut loc la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, din Chișinău. Au evoluat elevii acestei prestigioase instituții de învățământ, în program creație instrumentale și vocale. Astăzi vă propunem prima parte a acestui spectacol muzical. Înregistrare din 23 mai 2026 de la Liceul Muzical Ciprian Porumbescu.

stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De altă dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Bron din Zurich, Elveția, și selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak. Eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, or anul 2026 e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Înregistrări audio din 21 și 23 mai 2026 de la Palatul Republicii și Liceul Muzical Ciprian Porumbescu. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mireuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Radio Moldova Musical.

0: Dicționar universal de muzică.
1: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valerie și vă voi călăuzi prin formele și genurile muzicii universale. În următoarele 10 minute le vom redescoperi împreună. Adagio. Această remarcă indică tempoul lent și rar al unei piese muzicale, precizat de compozitor la începutul unei lucrări sau pe parcurs subliniind modul de execuție. Uneori, pe lângă adagio, se adaugă și un alt termen, cantabile sau sostenuto, care indică maniera sau expresia în care trebuie interpretată muzica. Adagio, de asemenea, poate desemna o piesă muzicală independentă sau parte dintr-o lucrare mai mare, sonată sau sinfonie. În ciclul de sonată clasică, adagio reprezintă partea lentă, de obicei a doua, ce realizează contrastul cu părțile extreme, de regulă mai repis. În muzica de balet clasic, cel puțin unul dintre numere este intitulat adagio și solicită interpreților întreaga lor maestrie și expresivitate artistică. În clipele ce urmează vom audia Adagio for Strings de Samuel Barber și DJ Tiesto.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint calendarul aniversărilor muzicale. 15 iunie 1843, Edvard Grieg, în program Concert pentru pian.

Edvard Grieg s-a născut în anul 1843 în orașul portuar Bergen, fiind înconjurat de peisajele dramatice și spectaculoase ale Norvegiei. Prima sa profesoară de pian a fost chiar mama sa, o muziciană talentată care i-a insuflat de timpuriu dragostea pentru clapele albe și negre. Copilul Edvard era profund fascinat de melodiile populare pe care le auzea la sate și care i-au marcat definitiv sensibilitatea artistică.

La recomandarea unui celebru violonist al vremii, tânărul Grieg a fost trimis la vârsta de doar 15 ani să studieze la prestigiosul conservator din Leipzig. Deși a primit o educație muzicală solidă în stilul romantic german, el s-a simțit adesea constrâns de regulile mult prea rigide ale profesorilor săi. Întoarcerea în Scandinavia a însemnat adevărata sa eliberare creativă, moment în care a decis să-și dedice talentul promovării culturii nordice.

Cea mai cunoscută și iubită lucrare a sa este, fără îndoială, muzica de scenă compusă pentru piesa Peer Gynt a lui Henrik Ibsen, care include celebrele fragmente În peștera regelui munților și Dimineața. De asemenea, concertul pentru pian în la minor rămâne una dintre cele mai interpretate și apreciate piese din întregul repertoriu pianistic mondial. Prin aceste lucrări, el a reușit să picteze în sunete misterul pădurilor și splendoarea fiordurilor norvegiene.

Grieg a fost numit pe bună dreptate vocea Norvegiei, fiind primul compozitor din țara sa care a obținut recunoaștere și aclamații la nivel internațional. El a demonstrat Europei că folclorul local poate fi transformat în artă universală de o rafinatețe copleșitoare. Moștenirea sa romantică trăiește și astăzi prin prospețimea melodiilor sale, care continuă să fie folosite intens în cultura pop și în cinematografie.

Ați ascultat rubrica File de calendar. 15 iunie 1843, Edvard Grieg, în program Concert pentru pian. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10, de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral.

1 mai 1937, organizatorii festivalului de la Salzburg i-au invitat pe Boyd Neal și orchestra sa, un ansamblu care promova activ creația compozitorilor anglosaxoni, să interpreteze 3 lucrări la ediția din acel an. Una din aceste lucrări trebuia să fie a unui compozitor britanic neinterpretată anterior. Neal îl cunoștea pe Britten pentru că dirijase coloana sonoră a filmului său Love from a Stranger. Astfel l-a rugat să scrie o creație nouă pentru orchestra de coarde. Britten a acceptat și a început imediat să lucreze la un set de variațiuni, luând ca temă a doua dintre cele 3 idile pentru quartet de coarde de Frank Bridge. Prima schiță a fost compusă în 10 zile, iar lucrarea a fost finalizată până pe 12 iulie. Atât Bridge cât și Britten au participat la repetițiile creației, care a avut premiera pe 27 august 1937 la Salzburg.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge reprezintă o lucrare de o semnificație aparte în creația lui Benjamin Britten, în care cel mai mare compozitor englez al secolului al XX-lea își consolidează propriul stil poetic conform unor principii cărora avea să le rămână fidel pe tot parcursul carierei sale ulterioare. A fost un prim succes al lui Britten la nivel internațional și, nu în ultimul rând, un omagiu adus lui Frank Bridge, profesorul său, cel care i-a recunoscut pentru prima dată talentul.

Frank Bridge a fost un violonist și violist cunoscut în țara sa, membru al unor ansambluri prestigioase, precum Quartetul Grimson, Quartetul Joachim, Quartetul de coarde englez. În creație a fost puternic influențat de activitatea concertistică, dedicată în principal muzicii de cameră. L-a luat sub aripa sa protectoare pe Britten în vârstă de 15 ani și a continuat să-i fie aproape chiar și după ce, 2 ani mai târziu, Britten a fost admis la Royal College of Music, unde a studiat timp de 3 ani cu John Ireland și Arthur Benjamin. Bridge a reușit să-i transmită elevului său preferat simțul formei și claritatea tehnicii de scriere, calități menite să disciplineze și să îndrume un tânăr talentat. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Britten i-a dedicat încă în 1932 Sinfonieta Opus 1 și că în 1937, fiind deja un muzician afirmat, a compus variațiunile care, inspirate de o temă a lui Bridge și având la bază un ansamblu de coarde, era pe deplin în concordanță cu principiile maestrului. Către Frank Bridge, un omagiu cu afecțiune și admirație, este dedicația de la sfârșitul partiturii.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge depășesc de fapt cu mult nivelul unui simplu omagiu. Printre infinitele soluții pe care le putea implica forma temei cu variațiuni, Britten a ales-o pe cea care evidenția cel mai clar spiritul său eclectic și capacitatea de a absorbi și reelabora sugestii provenite din principalele curente culturale europene. Fiecare dintre variațiuni, în loc să dezvolte materialul propus, este legată de unul din multiplele tipare clar definite în istoria muzicii, de exemplu, aria italiană, valsul vienez, fuga, etc., adaptate la propriul limbaj al compozitorului, de un lirism sensibil, accentuat de orchestra de coarde, ferm ancorat în sistemul tonal. Britten a imitat de asemenea stilurile mai multor compozitori, precum Gioachino Rossini, Maurice Ravel și Igor Stravinsky.

Fiecare variațiune este un omagiu adus unei calități specifice a personalității lui Bridge, dar reflectată prin prisma personalității lui Britten. Cele 10 variațiuni constau din adagio, cu o clară influență maleriană, marș grotesc, o romanță plăcută, o arie italiană, unde vioara solo imită cântăreții virtuozi, bure clasic, un vals vienez exuberant, molto perpetuo agitat, corespunzător, marș funebru, care este din nou malerian, un cântec elegiac, unde intuiția autorului ca orchestrator este deosebit de evidentă, și o fugă erudită, care se revarsă într-un final cu o participare expresivă foarte densă. Concluzia este constituită pe o reluare lentă și solemnă a temei lui Frank Bridge, care revine și se desfășoară cu un patos liric sporit. Variațiunile au fost înregistrate pentru prima dată în 1938 de Boyd Neal cu orchestra sa de coarde. O înregistrare cu Britten însuși dirijor nu a apărut decât în 1967 cu orchestra de cameră a Angliei. A fost înregistrată și de multe alte ansambluri cu diferiți dirijori, printre care Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin și alții. Ulterior au apărut și aranjamente ale variațiunilor lui Britten pentru spectacole de balet.

Prieteni, am ascultat astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10 de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Bucuri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor sub bagheta dirijorului Adrian Mistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și noi sunt toate. Ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Toate trec pe lumea asta și până la urmă doar sufletul rămâne același. Rămâne nemuritor în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și paradoxal, deși suntem atât de evoluați, spiritual, moral, tehnologic, până la urmă, sufletul nostru se hrănește cu lucruri atât de simple și atât de mărunte. El nu are nevoie nici de artificii, nici de covorul roșu. Nu are nevoie nici de trăsnete și nici de laude, nici măcar de aplauze. Sufletul nostru are nevoie de sinceritate. Și tot paradoxal, cu cât mai chinuit este, cu atât mai curat rămâne. Și poate de asta artiștii care reușesc să-și păstreze sufletul curat sunt artiștii care ajung la sufletul și la inima telespectatorilor, ascultătorilor și iubitorilor de folclor. Probabil vă întrebați de ce unii fac școală muzicală și țin diploma în buzunar și alții, poate autentici sau poate cu școală grea, reușesc doar din momentul în care deschid gura să ia publicul în brațe. El, artistul, trăiește prin toți porii lui, iar artistul este cel care îngenunchează și este îngenunchiat, cel care primește o palmă și o întoarce înapoi, cel care se hrănește cu fărâme de adevăr și bucăți mari de minciună. Artistul este suma cărților citite, a oamenilor întâlniți, a lecțiilor învățate. Artistul este cel care ori de câte ori simte nevoia, nu este rușine să pună genunchii în pământ și să-și ridice fruntea spre cer. Pentru că doar acolo există fărâme de adevăr necondiționat. Vin să-și primească botezul Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță și Marek Pricopneac. În avanscene, Marina Bunescu.

0: din cașă patru și el o să dau joc din el. Cum-i fata și băiatul, e mai și mult mai gata. Cu din cașă patru și el ugea cu bătuta la fel. Și la lucru și la joc, nu mă pară și foc.
1: Alina Tărâță, șopincuța luminiței Caluta.

Marek Prikopniak, iar alături de el și Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu și Alina Tărâță. Vreau să cred că vă place ceea ce faceți și că veniți cu drag aici în avanscenă, măcar preț de 3 minute, pentru că ăsta este, cum să zic, rețeta succesului, chiar să vă placă ceea ce faceți și să nu stați cumva în culise, până la urmă orice ne poate inspira. Oamenii din dreapta și din stânga, această minunată orchestră care este cu adevărat un laborator de creație și să recunoaștem întotdeauna acceptat cu drag tinerii și puteți să le dați un rând de aplauze pentru răbdarea pe care o au cu tânăra generație. Ori de câte ori este nevoie, asemenea pionerului, Orchestra de Muzică Populară Folclor zice da la provocările vremii. Și a încercat dirijorul nostru să provoace tinerii, ba să-i bage o domniță, ba alta, nu te băga că nu iese licheala. Domnițele stau în culise frumos, se uită la ei și cavalerii de asemenea, așa că vezi să nu te bată la urmă. Nanaș avem, căutăm mire și mireasă. De fapt, lucrurile sunt mult mai simple decât credem noi. Stăteam acolo cu minte și vă admiram pe bune și mă uitam la copaci ăștia bogați în frunze și la luminile care se reflectă și zic, Doamne, parcă ar fi niște cireșe albe. Nu, ar fi niște caise coapte. Și la un moment dat mi-am dat seama că zărzărelele încă zver și mi s-a făcut acru în gură. Și am zis, despre asta este viața, despre momentul în care îl trăiești aici și acum, de fiecare dată. Și totul este atât de simplu, oamenii își doresc iubire, oamenii doresc să-și întâlnească jumătatea, să se căsătorească, să aducă pe lume copii și să fie continuitatea neamului din care fac parte. Cu cât mai mult veți alerga, cu atât mai repede veți obosi, cu atât mai repede veți încălci cărările și cu atât mai mult vă veți așeza pe tronul lui Dumnezeu, crezând că acolo este locul vostru. Lăsați-L pe El să lucreze în voi și atunci fiecare pion va veni la locul lui. Și atunci toate lucrurile se vor aranja atât de simplu, iar acea mică cărărușă pe care o aveți voi s-ar putea să fie drumul cel mai lung și cel mai bun pe care aveți să-l parcurgeți în viață. Pentru că viața nu este despre succes, este despre împăcarea cu tine însăți. Vin în avanscenă Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Irina Ghidici și Stanislav Gobjilă.

gândeam în eu să petrec așa mereu, că la joc

fasoliță, puse eu, măi, astăzi am ieșit la joc, măi, cu tățatul la un loc, tri-li-li-la. Ei, când toată ne-a pus pe scaluță și închișoare, o pinguță, lui baleasă și-o drăguță, tri-li-li-la. Mama ne-o făcut cu catrință, tri-li-li-li-la, și tătuca ne-o bundiță, tri-li-li-la. Păi și-o stăghine așa gătită, tri-li-li-li-la, în toțatul strimenită, tri-li-li-la. Este joc, nu jucă!

Violințe, foi de teme, joacă ghinibari, hai minute mai uita la noi, mi-te lilina. Ai auzi una ca luna, acolo este Catrina, nu mai îți poartă jina, te lilina. Dar joacă bani, nu te faci și te lilina, ori năjești cu și îți faci și te lilina. Dar ori mă joacă, ori te durm, te lilina, te lilina, ori mi-ai găsit pe altul, te lilina. Mai înalt și mai frumos, dă-i nu ca tine, un negrișos, opa! Să joc o tropoțâncă și-o bătut în mărunțâncă, de mâine mă duc la muncă, tri-li-li-la. Ei, cum stai ghenii ca să joc și fuiorul ca să-l toc, haideți oameni buni la joc, măi, tri-li-li-la. Hai să și slăut, ar mai bine, tri-li-li-li-li-la. Nu mă fașiți de roșine, tri-li-li-la. Iar acum mă dăgăim, tri-li-li-li-li-la. Și strigăm cu toți, ei, că

Stanislav Gobjilă și alături de el Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Irina Ghidici, Ciunea Panculise și Mihaela Oțel. Ascultam pentru a câta oară melosul popular și mă gândeam de ce suntem cum suntem, de ce avem folclorul pe care îl avem, de ce spunem de atâtea ori capul plecat, sabia nu-l taie, de ce avem o frică veșnică că s-ar putea să ne se întâmple ceva, de ce nu avem curajul să mergem înainte ca să înfruntăm soarta. Și imediat mi-am dat seama de sunetele care există în istoria și în codul genetic al neamului românesc, hoardele alea barbare care veneau pe pământurile astea, sunetul de care și de copite și opincele care furgeau spre păduri. Apoi femeile care ghileau rufele și bărbații care ascuțeau coasa și bărbații care tăiau grâul și bărbații care duceau cereada la adăpat și iar frica și iar fuga și iar opincele care alergau spre păduri. De acolo probabil vine cumințenia noastră, dar și de acolo vine puterea noastră, de la pâinea care se frământa, de la cumințenia aia care trebuia să fie în casă atunci când mama punea la copt. De la țurca, de la mijatca, de la zgomotul ăla al copiilor care întotdeauna făceau să se simtă bine ai casei. Fiecare dintre noi în sufletul lui este un mugur de folclor, un mugur de tradiție și un mugur al neamului românesc. Și cei care stau în spatele meu tot muguri sunt. Și muguri au fost cândva. Dar au avut noroc la un moment dat să fie întâlniți, protejați și ocrotiți. Orchestra de muzică populară Folclor. Și Adrian Nistreanu. Haideți să simțim în continuare puterea folclorului prin toți porii noștri. Dumitru Bursanu, Nicolae Chiper, Sorin Zberea și Anatol Nunu.

0: Noi știm cu adevărat să facem spectacolul. Anatol Nunu, Sorin Zberea, Nicolae Chiper, Dumitru Bârsanu, Valeriu Volinski, Mare Tricopneac și Stanislav Gobjilă. Și orchestra de muzică populară Folclor, iar alături de ei astăzi Tatiana Chicu, Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Schin, Elena Godoroja, Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Târâță, Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Ilinca Pascaru, Irina Ghidici. Ce frumoasă e țara asta, cu rădăcini, cu tulpini și muguri. Iar voi dați-vă timp să creșteți în mod natural, pentru ca mugurul, atunci când o să erupă, să dea ori frunză, ori floare și fruct de rod. Și nu uitați, cu cât mai mult veți avea grijă de mugurul vostru, cu atât floarea va avea un miros mai puternic și va umple orice încăpere în care o să intrați. Vă plac aplauzele? Nu știu cum domniile voastre, dar eu am găsit câțiva muguri pe care sper să-i plantez aici, în ograda sufletului meu. Și dacă fiecare din domniile voastre o să aveți grijă fiecare de mugurii voștri, nu fiți prea critici. Ei abia acum sunt puși în răsad, vorba Silviei Gonciar. Și de azi încolo este munca noastră comună, să avem o generație frumoasă care duce mai departe folclorul. Muguri din Tezaur, alături de tânăra generație de artiști și orchestra de muzică populară Folclor, dirijată de Adrian Istreanu.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muguri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de orchestra de muzică populară Folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Istreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă.

0: acasă. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Croația. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Zagreb Filharmonic, condusă de David Runz în cadrul festivalului Primăvara Muzicală. Orga, regina instrumentelor în Zagreb, în aprilie 2024. Un program, creații de Ludwig van Beethoven, Ștefan Sulec, Johann Sebastian Bach. Solist, Vincent Dubois, orgă.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Croația. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Zagreb Filharmonic, condusă de David Runț în cadrul festivalului Primăvara Muzicală. Orga, regina instrumentelor în Zagreb, în aprilie 2024. În program, creații de Ludwig van Beethoven, Ștefan Sulec, Johann Sebastian Bach. Solist, Vincent Dubois, orgă.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German. Am deosebită plăcere să vă invit la emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi, Artur Bodanski, dirijor austriac. În program, Wagner, maestrul din Nürnberg. Evoluează orchestra și corul metropolitan din New York. Imprimare din 1936.

Arthur Bodansky a fost un cunoscut dirijor austriac. S-a născut în 1877. Membrii familiei sale au fost neguțători de etnie israelită.

0: Dirijori celebri.
1: În tinerețe, Artur Bodanski a studiat vioară și compoziție. L-a avut ca profesor pe Alexander Zelminski. Ulterior a devenit discipol al lui Gustav Mahler.

După conservator, pentru Artur Bodanski au urmat câteva angajări importante. La Berlin, la Neues Deutsches Theater, iar apoi, în 1907, la Praga.

1915, Arthur Bodansky a emigrat în Statele Unite. Aici, el a lucrat la Opera Metropolitană din New York. În postul său precedent, Arthur Bodansky fusese înlocuit la Mannheim de Wilhelm Furtwängler.

0: si sei tu
1: Dirijorul Arthur Bodansky a devenit mai ales cunoscut pentru repertoriul său wagnerian. În primele sale concerte, unii critici muzicali îi reproșau o anumită încetineală în manevrarea baghetei. Ulterior, stilul său s-a schimbat considerabil și a accelerat foarte mult tempoul.

0: Scriitori celebri.
1: În multe dintre concertele sale, Artur Bodanski obișnuia să scurteze partiturile. Era o practică obișnuită printre conducătorii de orchestră din acea epocă.

George, va zice

0: Avanza, che palla!
1: Avanza, che palla!

Artur Bodanski a dispărut din viață în 1939. Atunci, dirijorul Arturo Toscanini i-a rostit un epitaf elogios.

Am încheiat emisiunea Dirijori celebri. În ediția de azi, Artur Bodanski, dirijor austriac. În program, Wagner, maestrul din Nürnberg. A evoluat orchestra și corul metropolitan din New York. Imprimare din 1936. Sunt Marcel German și sunt gazda emisiunii Dirijori celebri. Pe curând!

Ai,

Ich bin der Meister zu werden, ein Martin.

bine v-am regăsit pe notele pianului. Astăzi, ele sunt însuflețite de muzica unei francize americane, aparent adresată copiilor, căci este un film de animație, însă eu aș zice că e destinată mai ales copiilor mari, altfel zis, adulților care simt nevoia de a-și redescoperi emoțiile și de a face ordine printre ele. Cu toate acestea, melodiile pe care imediat le vom asculta interpretate la pian sunt potrivite în egală măsură pentru toate categoriile de public. Revenind la film, este vorba despre Întors pe dos, titlul original în engleză fiind Inside Out. E un film de animație din 2015 care are la bază ideea originală a lui Pete Docter, dezvoltată de coregizorul Ronnie Del Carmen, fiind produs de Jonas Rivera. A avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes pe 18 mai 2015 și a început să ruleze în cinematografe în luna iunie. Filmul se concentrează pe povestea micuței Riley și pe modul în care emoțiile din mintea ei, bucuria, furia, dezgustul, frica și tristețea, încearcă să o ghideze pe aceasta în viață. Așadar, în mintea umană călătorim astăzi, în sediul ei populat de emoții, eroinele principale ale francizei Inside Out, care își trăiesc aventura pe o serie de melodii semnate de Michael Giacchino, printre care și următoarele două.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzică. Bine v-am regăsit pe notele pianului. În clipele următoare, deschidem portofoliul trupei Eurythmics, un duo britanic New Wave format în 1980 din vocalista scoțiană Annie Lennox și muzicianul și producătorul englez Dave Stewart. Și ascultăm varianta la pian a două melodii de referință din palmaresul acesteia. Trupa a lansat primul album de studio, In the Garden, în 1981, dar a obținut recunoaștere la nivel mondial cu cel de-al doilea material, Sweet Dreams Are Made of This. Trupa a mai lansat single-uri și albume de succes, printre care Love is a Stranger, There Must Be an Angel, Playing with My Heart, sau Here Comes the Rain Again, înainte de a se despărți în 1990. Ei bine, redescoperim hiturile în aceeași ordine. Prima pe listă este piesa Sweet Dreams Are Made of This, care se găsește pe albumul cu același nume, lansat de Eurythmics în 1983. A ajuns pe locuri fruntașe în topuri muzicale precum Billboard Hot 100 și Dance Club Songs. A fost certificată cu aur în SUA și a fost sursă de inspirație pentru alți muzicieni care au creat cover-uri. Ulterior vom asculta ultima lor piesă, Here Comes the Rain Again. Vă invit să ascultați și să visați!

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Transmitem mișcarea a doua din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Ferenc Liszt. A doua mișcare este marcată quasi adagio, este introdusă de un cantabil cântat împreună de violoncel și de contrabas, acompaniate apoi de întreaga secțiune de coarde.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit în preajma pianului. Așezați-vă confortabil și eliberați-vă gândurile să zburde prin universul muzical al lui Ed Sheeran. Astăzi deschidem albumul său Play și ascultăm cum sună în varianta pianului, melodia lui preferată de pe acest material discografic. Numele ei este Sapphire și include elemente din muzica tradițională indiană, fiind înregistrată împreună cu artistul indian Arijit Singh. Sapphire este prima piesă pe care am terminat-o pentru albumul Play și care m-a făcut să înțeleg în ce direcție se îndreaptă materialul. De asta am terminat înregistrările în Goa, înconjurat de unii dintre cei mai buni muzicieni din India. Ultima piesă din puzzle a fost atunci când l-am cooptat pe Arijit pe album, a spus Ed Sheeran. Play este un album care a venit ca un răspuns direct la cea mai întunecată perioadă din viața sa. Depășind acele momente grele, a vrut doar să creeze bucurie și culoare și să descopere culturile din țările pe care le-a vizitat în turneu. Discul a fost înregistrat în toate colțurile lumii și definitivat în Goa, India. Citez. Albumul este un adevărat roller coaster de emoții de la început până la final. Înglobează tot ce iubesc la muzică, toată distracția din ea, precum și locul în care mă aflu ca om, partener, tată. Mi-am spus că vreau ca tot ce fac în jurul acestui album să fie amuzant și jucăuș. De aceea facem jam sessions în puburi, facem concerte pe autobuze decapotabile și cântăm în baruri cu pălării de cowboy roz. Cu cât îmbătrânesc, cu atât vreau mai mult să mă bucur de momentele nebune și haotice, a povestit Ed Sheeran. Acestea fiind dezvăluite, să auzim cum sună piesa Sapphire pe clapele alb-negre ale pianului.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună seara pentru toți împătimiții de pian. Vă salut cu drag, eu Gabriela Știrbu. Ediția de astăzi va fi o bucurie pentru fanii compozitorului Iruma, cu numele real Lee Ruma, un pianist și compozitor sud-corean născut în 1978 și cunoscut în întreaga lume pentru talentul său. În Asia, Europa și chiar America de Nord, pianistul sud-corean a impresionat publicul spectator cu reprezentații de înaltă ținută artistică. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se enumeră Maybe, Kiss the Rain, în special River Flows in You, care a fost inclusă pe albumul First Love, lansat în 2001. Vorbind despre cea din urmă melodie, dacă inițial piesa debutează într-o tonalitate caldă și senzuală, pe parcurs, sub mâinile parcă vrăjite ale pianistului, capătă o intensitate uimitoare, asemeni tumultului unei dragoste înflăcărate, urmând ca la final atmosfera de liniște și de magie să-și facă loc pe scenă, cu atât mai mult în inimile celor care au ocazia să asculte această compoziție fermecătoare. Eu vă propun tocmai trei la număr, începem cu Maybe, după care ne conectăm la Kiss the Rain și momentul culminant va fi asigurat de River Flows in You.

0: Graf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu secțiuni din prima parte a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Boron din Zurich, Elveția. În program, Wolfgang Amadeus Mozart, concertul pentru vioară și orchestră în sol major, concertul numărul 3. Solistă Nina Greenwald, vioară. A participat Orchestra Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici, dirijor Mihai Agafița. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Palatul Republicii.

0: Dumneavoastră, radioascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De asta dată, grație unei frumoase colaborări cu Școala de Muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak, eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, ori anul 2026 e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Eveniment ce a avut loc la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Au evoluat elevii acestei prestigioase instituții de învățământ, în program creație instrumentale și vocale. Astăzi vă propunem prima parte a acestui spectacol muzical. Înregistrare din 23 mai 2026 de la Liceul Muzical Ciprian Porumbescu.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a concertului simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă. De altă dată, grație unei frumoase colaborări cu școala de muzică Zahar Brun din Zurich, Elveția, și selecțiuni din creațiile maestrului Constantin Rusnak. Eveniment muzical ordinar, al treilea la număr, or anul 2026 e anul dedicat apreciatului compozitor, rector, secretar general la Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Constantin Rusnak. Înregistrări audio din 21 și 23 mai 2026 de la Palatul Republicii și Liceul Muzical Ciprian Porumbescu. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mereuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Dimitrie Cuclin a fost un compozitor, muzicolog, filozof, scriitor și traducător român. A trăit între anii 1885 și 1978. Dimitrie Cuclin a realizat un vast sistem simfonic cuprinzând 25 de simfonii, fiind un susținător al monumentalului în simfonie. Unele simfonii ale sale, de pildă, durează cât un întreg concert simfonic. Simfonia 12-a, cea mai lungă, durează 6 ore. După școala primară, Dimitrie Cuclin urmează între 1896-1903 cele 7 clase ale Liceului Vasile Alexandri, din perioada căruia datează primele sale încercări componistice și literare. Una dintre aceste compoziții, un menuet pentru quartet de coarde, trimisă lui Dumitru Chiriac Georgescu prin soacra acestuia, îl determină pe compozitor să încurajeze venirea lui Cuclin la București cu scopul de a studia vioara în 1903. Este respins pentru depășirea limitei de vârstă, dar se va înscrie în 1904 la teorie și armonie, putând studia în continuare și vioara. După 3 ani de studiu la Academia Regală de Muzică, Cuclin obține o bursă de la ministrul Spiru Haret pentru studii de muzică în Franța și astfel gălățeanul ia calea Parisului, unde va urma 3 luni conservatorul, dar nu va întruni numărul de voturi necesare admiterii. Deși lucrul acesta nu implică neapărat exmatricularea, Cuclin se grăbește să plece la Scola Cantorum a lui Vincent Dindi, unde va sta până în 1914. La Paris este amic cu George Enescu și Constantin Brâncuș. Vom asculta în ceea ce urmează partea întâi Allegro Moderato din Sinfonia numărul 9 de Dimitrie Cuclin, semnată în 1949.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Cea de-a doua simfonie este o creație în 5 părți compusă în vara anului 1901 și interpretată în scurt timp sub bagheta dirijorului Anatoli Leadov. Lucrarea exprimă o idee universală și fundamentală abordată de Scriabin și în alte compoziții ale sale, și anume confruntarea umanității cu malițiozitatea ce poate fi depășită numai prin puterea voinței. Astăzi veți audia partea a doua a simfoniei numărul 2 de Scriabin, în care predomină sonorități cu caracter eroic.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.